Tony Christie agus na Beatles is é an dach bui ar déime ar an seo ar maidin agus fáilteach chuig mixtape nuair ar Midlands 103. Is mé sé clárnaí faoin gach maidin de saharn bím ann agus bíon mixtape iontach nua agam. Steve, an raibh ceol is fearr ar an radio gach maidin de saharn. Fós a teacht ar an seo ar maidin tunes ó Coldplay, Counting Crows, of Monsters and Men, Arctic Monkeys, KT Tungstall, Elton John. Agus tila, tá sulagam go manfig sibh sult as mar raibh ceol ar maidin agus lanamíd ar raig an nish, le pair of tunes on a difrúil, on a simúil, ó pair of legends of Irish music. Fáilte isteach, maidin bhaith.

Nach bhfuil goch iontach áling milis ag Katie Tunstall ón Albain. Tá sibh go léir ag éisteach d'ar maidin le mixtape nua ar Midlands 103 is mise Clárnaí Bhrian agus beidh mé ar ais an seachtain seo cuaing le mixtape nua le ráha tunes iontach nua díobh. Díreach tar éis na nuachta ag a 8 o'clock beg Aidan an Liv, beg Nelly leis agus tá siad fós ag fanacht ar bhór deachtaireacht. Fanagí an seo ar Midlands 103 le haig an ceol is fearr ar an radio i Rehan Lé. Beg mé ar ais an seachtain seo cuaing le mixtape nua, go dtí sin. Fanagí slán agus slán go fóill.